0: Hello. Your auntie, your tio, your bum pie, I'm out worried for why? Namin can't hope. Hello. Yo, auntie, mon frère 0302216562. Onyame kan ho. Onyame shrao na ndomo na onboao. Erade oma ensi wiye edon yi. Em say ye face problem kakra. Enti nyame onkan ho. Aha ana ye de yempa ye no ebesi. Nyame ondomo na eye nyame pa. Eda se neno ye besan ehia ebio na ansana ye besore no osofo ejei fa o number no etuja asofo David eh sofo ejei dia kapedu osofo ejei nyame shira o
1: let me show bibia da wati e na anaji ene ba ye shira wa ye shira pa me be bia me wo manya Manya,

fa waseda efa Facebook ye bekan Rev Ejewusu me corner mako kenkan Bible no se nyako hope de ba ye nkan

0: 45. Adi onyame asam ebreye tie na wo beye nsira.
1: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me twetwe me se. E ma me confidence. De muni nyina.
2: Se wushia ama na me si fitay guso na me sre a. E ye onwanwa ohu. Me de Kel chako toothpaste. E ne twetwe me se. Oba de ne pa e wo bi die mu no. E ne de aye Kel chako toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu to crow. E si ahye. E ne nu munka. Sure se. Ama ni Kel chako toothpaste so ni. Yeti center for.
3: Me de magic Chako toothpaste at two. Me isu na no pa. Me na dua me kodano. E ma me siye fita. Confidence level kwasu. E tibi nama. Na me si tete pio ni nye negusu.
2: Enka neno ania mame numdi bidie chuchu yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo Kel chako toothpaste muno. E me siye fita. E ma na mwote. Nesa yinke bia. Ma wenu miye kram. E nunti mua muna mkafe. Wine. Eni tobakwa. E kamo sesono. Abama muo. Kel chako toothpaste. Sankofa. Ienchi.
4: Kel, happy smile.
5: Evi, Evi, Evi, Evi, Evi,
6: Trust them, say, or the cancer panel, I will be as a deity, a man, mine, a dance, and son, a Vienna Abba. And Unti, and I was a Unti, and Quadrisem, I free apostle, quarting out that bride of Christ, a sorry anno. Quested away, and Quested be our Bravo and Upper Nuncia, a Pimu, a Wadon, 106.3 FM, so. Now, our Bravo Besses, the bride of Christ, a sorry, a Chiaquin, our Accra, Madina, Lanquanta, Red Coat Blood, Pity Shop, Nuken Mupe, Muamortema, any Ashaman, so, Ubehuye, our Jacoju, Ashanti Farms, Quan. Yeben Agri School, Fred Apostle Quartin, it was 0244-699266. Yami Asubi
7: Encounter. Unyakupon Asumji Encounter. Encounter in February, Apostle Quartin, our the Bride of Christ, Apostle Ayakrad, and say, Vedia Fidinua, Bekoswa, and Adom 106.3, Yemfrewa, Yiri Ukuno Bibiara. Na inti Radio Assem na sem na chine meno ebe nshira kase pa
8: obi kwan ato amaye na Radio ende wasem so ebre nkrofo wasem o ebe nshira entertainment na NCC eda wase odi ni amen
9: amen
8: yo yeda nyangopon so se nyangopon so ede na sem ebre ende nso so last week no ene ayiti Radio Assem no ihunu se Onipa wura okai nechi ndi kai ayehimo hunu se onipa se ewura okwa asamado ana se paradise ya bebi abeko bia no obetina ewia se we eye bia ne de okoha okai pepe enu achi se suye hunu se yekwa samado ana yekwa paradise ya ebi hu ye hu ana ebi ma identify ye hu se bia okwa samado na okuhu mani fuo bia obi ana ne tiwi ase na wumi no ada sa djuma mu asori mu ana bronu bisu ihunu se ewi mu ehunu se se ye kohwan so a ko paradise o ko ha ekran so a se de tibi ani pa bi ewu ninu ansa na owu no ko twen ho nko anso na ehunu a obehun no enen so ye tradition ya no so se de beya e bebo aye na amaye nya nimdie bebere san se nimdie na ye de so nya ngopon na ye hwe enen so be se ehin na asamado ene paradise ewo here in Asama in the paradise ewo. Where are the locations of hell and paradise? Where are the locations of hell and paradise? And here they bit me allocate is a beer. They bit me who say hapa na ebia paradise ewo. And now hapa na ebia samadu. Said the ebia, you bit me say a fine ubi ubi busa say Africa kura or fine. And now ebi kura noa Europe or fine. A location be a bit my locate. And now say hell dear, any baby I want. Nah, I mean, I'm say, you see, Uncle Siano, a bad boy, baby, I'm young, hair, baby, potting a par, a war. Bible, no, at a check, a summer doom. Would you see me, baby? You are a summer doa, a ye baby. Ah, make us a location. And now, man, say, be a baby potting, a bit me allocate ye. And I say, a site be a crebia, a crebigu, a don't be a woman answering young upon. Omo tini wi ase a omo ama ewade asem ho ahia wo no mo ansakra omo adwen no saa asama bi a eye bia poten bi no e ho na saa edom we nyina nso omo guo na e wodi mebiri a yetime de fere saa asamadu yi na na de enka ho asan yetime fere no sai amna e yebunu kase ze ni din do so bebre ena onyangopon ma hen kwan nso a yebesua se next week na yetim kwa mu a yebeyin hwimu ne hunu se is hell a living being is hell a living being asamadu wo yati asofo na na de ye ka edika aka se bia e wo munjite mu na na ye hwe baabi pote ye wo na next week na nso ya hwen hunu se asamadu kora nso e bia ne oyoti asofo oyo bia oti ase na ni na nso onyangopon asam e betrekire ye ye wo honhum a e spirit ya a wo ye bofo wo ne den di asamadu wo ye weak spirit pa ye pa na e fallen angels nim ba ko na ne bibia so te se bonsam ano e wo ho me bobo so akre bia di kai hunu se asamadu e ye bia yesa e kwadi sunye mu ne be hunu se e ye honhum na afi nso asamadu so timi ni gina wo se amane hunu ba bia ahoyira ahodwan ana ofena yawo ana se ahokyere ewo ba bia ahoto ne asumbie ne bia no ana na e hotena so kra ye amane hunu bia no ye fro ho hel ana asamadu nti e wiase e wo mu ni ebinum ete hel na se ebinum ti asamadu pa ye ewo asase we so na yeso nya ngopon se wadi hu ye mbo na wonye mfiri saa amane hunu no sansa ni pati wiase na ote meka se bia owo ni pati wiase na ebia owo ahoyere mu ana ebia owo amane hunu mu a ana se bia owo ahokire mu ana owo ahodwan mu a sai ni pano na ote wiase asanse ote so na ote wiase de na elo so meka na sai ni pano na ote hel nti ebinom te hel pa yi ewa asase we so sai yare bi da wo so na nko na nko oha obi na wonna mu na eje bi e bo wa so nya ngopa so ndwie ma so ewade asem a wuti ewade enam so na wonnye mfiri amane hunu so eje na wosa hel na ndi nyame po a em so next week no ye be koso ne awhwim so we bible student a wo ni pa bi a osua nya ngopa asem a wo genka bible no a na kwoshi asama adwa no ahwede bible no e de e chire se ebi a wo ka bia bi ana wo ka hunu mi a ne de ni asamado ana wo ka amane hunu sofarin na ne na ne yebese ehwi mu ana fi hunu ba bi a saa hell ne paradise ewo na ye ka paradise nso a paradise nso se ye bia bi a anigye ne ede ne ahosepewo ba bi a hoto ene asomdwie wo na ohaw bi a ne ebia no nso ehwo ye paradise aha ba bi a ahoto ewo bia na anigye ewo bia no ehwo nso ye paradise akra omo wo asase ase faako a omo wo asase ase no a omo agi nya nkupo di a omo wu ye no a omo wo paradise no omo nyina no omo a omo de ohaw bia ne amane bia e na omo so di ba bia ye kasa paradise a akra egu wo no omo nyina no so anam se de a without problem se se na problems ohaw bia ni ho a omo de te wo ene wo osoro enso ba bia nya nkupo te ye ba bia na himwa kronkron esie no ye fere wo paradise on kan second corinthians 12 1 to 4 and also chirembe fere mi enu no se be be nyango pon tie no me be na himwa sie no e won so ye fere wo paradise the heaven a da chi nyango pon kro fo ne ba de betan na won so itime fere wo paradise na no so na de enkan ho asem na asem bi san se e bia e fan na he ne sa paradise sie wo nyina e wo fa ko mi mi no nyina de e wasase ya etisu ya se sa paradise ya ye kan ho asem mi ne heli ayasamado no asase ye tisu esisi ye ya yenam so aye kwaye be nyina no asase na se pa no e na sa he asamado ne wo min kasa asase no mu nemu e wasase na se asase ye tisu e wo sa ase pa na ekun ana ase e na da entem paradise ne he no asase na se no om ni nyina wo fa ko nemu aye ekun e na da entem na ekun no so no e hunhumu asem anya hunam ekun sani yan a gap sani yan e ka sai bia the gap between the rich and poor na nya se amena nimu nse ohun osikania na hu ohiani a ekun kase e da wo montem na nya mebo e besuya no so ho asen the paradise ne hell no ekun kase e da wo montem na yan e ka sai me ka sai bia e wo asase we yase a ne quotation be do so pa ye ka sai wasa e wasa e wasa ase ase a ye be se ye chere se nyangupon ete soro ye se he nyangupon wo fan wo te soro enya bi ebetimi di mfidie pa akowie mu akohun baabi a nyangopon tie enhun mu asem sani kasa asama don so ewo asase asen so a enya die bi ebetimi di mfidie pa tutu ko ho ko hunu ne eni scientific proof bi a enya die bi a meka se bi eni pa bene pa bimfo bi tutu fo mo akwa ni akwa hwa ni ehunu da bi enya die eni pa betimi ni anyway naked eye etimi ehunu eye sunsun mu asem ni mu awasase a etisu yi ase ni menu na de wo fa ko paradise die kasa nyanu ponche so a na njere se nyanu pon no okosoro wa bi hunu ya de yelu planning fidi be kwa ko hunu da bi nenso owo soro sana asama don so wasa si wi ya tisu yi enonso e wona sie na Awurade Yesu ewu ye no okwa asama do mfa odi adwuma odi ba ha se ni bi ekọ ho se de be ya wo mo asama do nyina nso wo menya dom na wo mo o kansa mpale kire ya bonifo wo mo wapiase okọ ono nso sa ko paradise okọ paradise wo kan nyangu pa asama so kire wo nyangu okoyi ni ho di kire nini ya nama mwa paradise na nini nana nyangu pa asa mwenye yoko yenwe na yenkenka nyangu pa asa mwenye ewo asuma fuwe nyuma eti mienu njimu edonso Acts 2:27 ose ifrise unya mekra asa mado na oma ifrise unya mekra asa mado na oma kukuni ni unhunu proye saanko misha asa ase mwenye so yenkenka nyangu pa asa mkro nwa nso wo Psalm 16 verse yenkenka nyangu pa asa mwenye Psalm 16 verse 10 so ni ehwe de awrade asem nso e kire Psalm 16 verse 12 or say 16 verse 10 excuse me 16 verse 10 na urinya mekra asamado na wo ma ohutefo ehunu edemo proye asa na David she Jesus Christ obewi ase ne honkom onya mewi ase no na wo kire se oni di owu a ne honam no yesie no empro tama Yesu uye no nso sori ye no ne honam nipadua ne honam dua no de sori ye no a eno ana de no de ti ase ye no a osori fra wufu mu no anu anu de baaye asam no baa mu ama ne kra no nso ekɔ asamado na onyanyupon enya ne kra no nso ɔ asamado ɔse wunya onya me kra ɔ asamado Yesu wuye no ɔno nso ɔkɔ asamado na ɔkɔ kan nyanyupon asama kyerɛ ahonhom ɔmo afia so nka onyanyupon asama no kra nso ɔ First Peter 3:19 nso a ɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu bewi ase no ɔwuye no ɔkɔ afia se ana sɛ ɔkɔ asamado oka nyangupon asama kire omo a oha omo anyi nyangupon asama ni me na omo ti asie no e na osa nso call paradise ko yi ni ho di kire awotefo nso a omo ho se de beya omo hu no senida so nso aba eno nso onka nyangupon asama no a e wo Luke 23 chapter 23 verse 39 going in so a eno nso e tire mpepe ma ye hu no se yesu ko ho e na ye pese kire se onka wenyuna bomodia na Bible na asem okan na se Yesu kwa asase ase. Yehu se okọ asamado. Okọ paradise. Oka kire osikani ne se ene obeka me ho paradise. So ro oka wache di boyin ne se ene obeka me ho paradise. Ni enhwa enka onya ngopa asem no episode 89. Enyi se mu aye ngotwe kosi enkon Ephesians 4:8-9. O se na die na die o se. Enti o se. Enti o se. Oforo course no. Odi numu a ofa aye ne ekoyi. No di achede ma nipa na di ose oforo ye no ene san yesa we sane kane ko asase ase ho ansa ase o kire se Awurade Yesu be wi ase no ansa no obefora ko esoro no odi kan sane ko asase ase ene me di ka achede mo se asase ase no ko ye no eho eye samado asase ase o ko ye no eho ye paradise o ka kire odi boye ni se ene obeka me ho wo paradise ose osane ense ene ye ewo fom na me ne me se ebekenka onyangopa asem bebre nu ama yate ase ene ye wo se paradise anasa hell die ye betini locate ne be important na ne die ewa asase ase agenka asem meka episode ye kire se Jesus wu ye no okọ asase na se ene meka se sunsumu asemu enya die bi a ni mpini na ekọ ho nemum asase ye ti sue ahonhom bi egu asase na se na ye nhwe die onyangopa asem so e kan yenginka ya Isaiah 14 verse 15 so enhwe de nyango pansam eka wose emum asamado na wusani akoro akoduru amanase ton hasa nso onka le ho chapter 14 nso a na oka obonsam na sayiye so ene beba Jesus Christ ebeba ebebe wiase a yebepam bonsam afire soro ndebe tumi a wuye mu nyina yebepam bonsam na oba ye besa atoa na abofo besa atoa na wasase wi so na afi ya sa nti atoa no ni obekosama ado ho na okenka Bible no a wo se asama do na wusane akoro amana se ton amana no se ton nza se no asa asa se tisui na se pa no e bunu kase ye pa na e hona ahonhom a enye nyina enutumi enye nyina enipa a omoye egbo nyina no e hona omwo na enye nka nyangopa asama kro no revelation adisem eti aye enum revelation 5 verse 13 ye hwe de radia samaritan ehun se hell no e wasase ase ho na yesu ko ye ehun se bonsam so besani akoho na okọ won so a onka abaye bonu a ahonhom a wo hore kwa ba bisia no kwai ahonhom a asase ase no a omu nyina guwo no omu nyina ba bisia satan so e kwai nka onyangopa asama wo se na abodi a e wo soro no ene asase so ne asase ase ni epo ene de ewu mu nyina mete se ose nsira ne ene die ene ni munyam nitumi enka de wote ahinwa ne so ene adwama no daada hasi aye brebe nso adwo enhunu ensanche ne ne anwase bebre no anu ose ene ma no ohunu yenu mu bi no wote se enipa yete abodia ete asase so abodia ewo soro abodia ewo asase ase abodia bi wasase ase omo nyina de ne kase atia mo sane mo nyam ne tumi ni nsai nyangopon dia abodi ate soro no heaven no onyangopon na onyangopon ene na hotefo na angels ana any other powers bi wo onyangopon enche ene abodi ye wasase we so nyina ye de ani hunu ene ye wo abodi ye bi nso wo asase we yase na ne de ye enkrofo bi a womo awuwo no womo kra no enkrofo bi a womo awuwo no omo kra ada se ahote fo kra ana de moyo fo kra no omo nyina guasase ase eni asase ati sue na se pa no e ho na paradise wo ndi obi obewu bia no ne kra no e kwasase ase yekosie ne dia woni ene ho yasie ye nipa wo wonka sie body no ne ka ho nipa bia no ne ka ho na okra ne de e kwasase na ase ena se aida se wo ye urade dia ana wo nyanya ngopo dia okra ne de se omo awu nyina no omo nyina no sɛde wɔ soro temaye no yɛne yɛte wiase yɛpɛgya yɛni ehu no sɛ wɔ soro hɔ no saa na ɔmo nso hu no sɛ asase wo nso ɔmo nso ɛwaseɛ ahonhom oguo nyina no mbɔ ɔnka Philippians 2 kora no 2 Philippians 2:10 so a wɔse yesu din mu na tɛkyerɛ ma nyina nkotoɔ nyame nka hɔ ne yɛhwɛ de Awurade asɛm nso ɛkyerɛ ɔne sɛ yesu din mu na ɔsorofoɔ ɛne asasefoɔ ne asase asefoɔ nkotoɔ nyina nkotoɔ yesu din mu ene wo sorofo ene asase asefo nyina ne asase no ene ma wasase ase ene ma wasase ya etisu na sepa ene yemfa yemfa hunem ani we enhunu nemu ya de hunhun ani ne behunu ene asama ado ye ka ye ka ye ka sa ye wo man asama ado a ye bia bi a ye ka ho asem nyina ene paradise nyina ne ma he na nka paradise ho asem nemu ni nyina ne de wasase ase ene ba important bia se bia asase wo ya se nko a ene wo nyenye nka nyangopa asama nso a eye onka odifo Amos chapter 9 verse 2 nso a ene nso kyerɛ eka pepe ne yenu no sɛ ewasase yati sue na se ene hell aya nyangopa osiesie di ma adebonyefo ene paradise nyangopa osiesie di ma adebonyefo no eni asase we ene wiase yati mu na eni asase we yati sue so ebi ene nka wasase yati sue bia bi da bi nemo ewasase yati sue na se asase we nsemo na se no ene sa hell any paradise nyina no ewo ye nyangopa asam no nka nyangopa asam no so a eho na eho ye ho bone nyina tena bia abofo a mu ye bone nyina fallen angels no a mu ye bone ye nyangopa to mu twene nyina no omu nyina so gu asas omu nyina wo hell na omu de omu timi koba sa ahu mu a ewo evanse bia bonsam owuo ne omu aka nyina no omu nyina de omu timi kosas na se ba omu timi ati ahu mu a na omu ati wo wiase no ɛdɔn so bebree ɔmo ɔmo nka hɔ ɔmo tumi kɔba saa but akra no ɔmo awuo no a ɔmo nhom na ɔhɔ ne deɛ ɔmo de ɔmo aka ɔmo de ɔmo ntumi ɛmma wiase bio nti obi ɔbɛwuo biara ne kra no ɛkɔ asase ase ɔnka second peter 2 chapter second peter 2:4 a mehu deɛ mekan na asama ado nso ɛyɛ mɛka sɛ ebia ɛyɛ abɔnefoɔ nkyi ɛyɛ abɔnefoɔ fie obiara ɔte wiase a wɔn nso nyame na ɔmmɔ ne berɛ yie sɛ ɔkristoni na wonye ho tini wo nyangopon nye nyangopon ho ntini mu bia no owu a ne kra no ekwasa maado nyina na die so enka nyangopon asem no so ewo Psalm 9 verse 17 Psalm 9 verse 17 abanefo obesa kwasa maado ama amanya wonwere fi nyankopon nyina ndi obi e odi boni bia ne die asama do ene ne fi ndi obi e di boni ni no nsum nyankopon di ati ase se se wonya mfa Jesus Christ akra no waje nkwa na se ampa kro no wakwa mu aware se ye wakwa mu adwama wakwa mu obra bi enye bia wakwa mu sisie ni apobbo ni ne me bia emfata e wo wakwa mu na wonsa saye na Yesu mfa ni moja ne ento ne entwire wudin wo nyankopon nguma mu a okra no yaachi bia na wose asamado e abonefo ofie na ne de wasa ase ase ndi obi ebewuo bia na ne yekwese ya unhu no ndi bika chiwa sama ko hu sama ya enye no kre sama ya omnyina unhu nyina ndi omkra nyina no egu asase wo yase ndi nya de obi omutumi sane ba omuntumi nsane mada ne mom ada urade beba no ada atimuda ne beba no ana sa abani bobo mu no urade ebe nya ne awufo no sambre no ena unhu nyina nso omnyina beba wenka onyangopa asam no nso ewo Luke 16:23 nso a ehon na kire se odi for the phone nso wi a okwa asamado no nyi se hono oyedi boyeni eni ntwo wu ye ni kase okwa samado saa na okenka wo nyanupa asam nso ekro no nso ewo Numbers 16:28 ya ekro no nso a ehon so ekire pefe mi enu no se and of them be a one want me ansum nyame korea oni ne dom wa omo ati Moses wo tia no Mose ka kire omo se ene omesani akwa asamado asase ne mepae na ammene womo omo de ani kan pa ani mo makwa ani mo no so ne omo onye ni pedia na beko ho de ne mo omo ko hel no a omo kra no ene beko ho de ye base ya twa dwinye na so a ne se asase ya tisui na se ena hel ewo ani hel ewo eye se hel ya e location no enye spoiler tane de asase ya tisui na se ne wo ni obi obewuo bia no a woni ma urade no se ama amanya wo muni ma urade enkonfo obi e wo munsu ma urade no omuwu a omukra no ebeko asase ase woni nya ngepo nsu a uwu a okra na ebeko asase ase na asase na se no para ho ne ya chemu mienu a efa mi ye paradise en efa mi nsu ye asamado na asamado de ho ne nipa no a honmo eguo no ye free prison ama ho ne ya ahon ho ya ho dwae e ho ya ho kire ehon yo man kese pa ye pa na ne ka se okwo wonso nso a na na de ye bokono unu mani fo nso a obehuno obi a onu na nsa na wu nso behuno ne ba bi a ene ho nso ene na ehwe mu ahuno se ye wu nso a ye kai ya chi na ma bi a nka ye obi a no nso ba bi a wo kai otime kai asem ba bi a otime kai asem bi a nso no picha ba wani so in the moment ya be kai asem bi na asem bi a okra to pe no se wo yurofi a eni wani so se wo kai pe na picha be so wani so ni baabi a yɛkae asɛm a will advance bi yɛkae asɛm bi ano picha ba yɛ ne so ani asɛm ano so nipa wu ɔm kae sɛ na na yɛ nhwɛ mu no a yɛhunu sɛ Lazarus no so tam ɔskanini ehu no de yɛ twa dwinyɛ nso a ne sɛ abɔnefo wu a ɔmekɔ hell ne hoyɛ bia bi ɛnyɛ ɛhoyɛ ho dwan pa ɛhoyɛ ho ahogyira ne mu ɛnyɛ ho na mu gya wo bi ne wo hɔ nyankopɔn ɛmfa ho na mu gya a yɛ so bi ne bɛhyɛ bɔnsam ɛnyɛ ne ɔde bɛpanɛse soul no soul no nso wɔde nyankopɔn ne bɛpanɛse no ne yɛka gya a menka yɛnka egya yɛnka sɛ egya bi a sɛde yɛsɔ a yɛde ani hunu bio ne mu sɛde yɛde ani hunu koraa bi deɛ na ɛhuhu mu gya honam mu gya deɛ ɛtumi se honam nipadua ɛne ɛhuhu mu gya nso a ɛbɛhye wɔ kra na me nuanom deɛ meka kyerɛ wo a ne sɛ nsɛm wɔ nyinaa wootie a abrabɔ bɛn na ɛsɛ wobɔ hell wobɛwu ama wɔ kra no akwasamado anaa wobɛwu ama wakwasa asase no ebi wɔ hɔ ebi wɔ baabi ebinom wɔ no anigye wɔ hɔ ɛdɛ wɔ hɔ asomdwie wɔ hɔ ahotɔ wɔ hɔ ɛhɔ yɛ anigye misa ahotɔ awurade nkurɔfoɔ nyinaa hɔ na ɔmo guo Moses nom Elijah nom ɛkyerɛ yɛbɛka Elijah ho ayintasɛm yɛ John the Baptist nom nkurɔfoɔ mpempempem bahotefoɔ mpempem nyinaa hɔ na ɔmo nyinaa guo ɛni hɔ deɛ ɛhɔ yɛ asomdwie ɛhɔ yɛ ahotɔ ɛnu nya kwan kɔ paradise yɛ nanso ɛnyɛ sɛ bia lɔki na ade bɛkɔ hɔ ɛyɛ wo nnwuma ɛyɛ wo abrabɔ awurade yɛ abɛsom no ɛna ɛbɛma wakɔ hɔ na sɛ woansom awurade yie na wotena wiase na nsɛm a yɛka nyinaa na woamfa wo wonto so ne woama onyankopɔn asɛm wansaw deɛ hell deɛ wɔ hɔ onyankopɔn aprepare hell deɛ to ama adebɔyɛfoɔ ɛna onyankopɔn aprepare paradise deɛ to ama ateneefoɔ ɛni ɔbɔnefoɔ wu pa a ɛkwa a wobɔ ni prɛ na ɛyɛ sɛ ayɛ dan sɛ wɔ asamado nanso onyankopɔn pa ɛbɛyɛ nhwehwɛmu ne yɛhunu kwan a nipa a ɔmoyɛ adebɔyɛfoɔ no ɔmo kra ɛkwa yɛ fa so kɔ hɔ ɛne nipa nso ɔmo yɛ atenefoɔ nso ɔmo kra nso ɛkwa yɛ fa so kɔ paradise eya sem kese pa ndi be bia opo bia obekọ owo ni enkwa wata chema nsem asama no wo nsem he ni wo wa wo nsem na abraba wo bọ ne ne no ene do bekọ ho onyamopọ ne wa prepare wie se osom no a wo kra no wo ma ne nkasa ma yesu ko wi ase no okọ asama do no amania okọ hu ho ne nya sem ketu akọ okọ asọ kanya nsem a chere wo mo no se de obe wi ase no obe hu na ma ne no okọ wo nso be bia ni pe be bia yesu be wi ase no de me ka ne se obe wi ase no obe hu na ma ne ebi se wo de hu na ni moja ne baaye ti amani ye ti wi ase ye hu no no ba wi ase obe hu ni ye sa ba ba no se ne kwa asama do nso no asama do okọ wo nso no amani hu no mo nso ehu no nso no nso hu ni pe ye okọ wo kanya nsem a chere wo mo na ka kra be ko di ni wo no kanya nsem chere abone fo no omo hu na ma ne pa ebi se be ahodwan ani ahonyira nyina no he ne wo na ene yesu ekọ ho no ebi nimo omo meje ya die no obeyi omo afi ho omo anyi ne nso die ene ene omda so ho nenso yesu kọ ho no wo brei ani emra me ka asem nyina bo ano ne me twa adwo nyina yesu a ne se asama do eya bia bia ewo ho ne wasase ase a ebitima locate ye eya site bia akra bia omo nso nyangopon no eho ne wo ti ne se omo nso nyangopon dia daache no ɛhɔ na bɛkorɔ ɛwɔ asase ɛte sue nase bɔnsam tumi kɔ hɔ ɛba owuo ne ahonhom nyinaa ne ɔmo ne ɔmo gu hɔ akra a me abɔnefoɔ deɛ ɔmo kɔ a ɔmo ma bio wonya mfa Jesus a fa yesu yɛnsie tra se na yɛmmɔ mpaeɛ yesu agya ɛnɛ waka wa nsɛm nyinaa kyerɛ yɛ ɔmo yɛ nsa asama a ɛwɔ asase ɛte sue nase wasɛm yɛ nokorɛ paa ɔmo ayɛ nsom hɔ na ɔmo korɔ na awurade ɔmo bɛsom wɔn nso deɛ paradise nso wɔ asase ase na hɔ na ɔmo nso korɔ yɛsrɛ hu yɛmmɔbɔ ne yɛ ne mmi wɔ asɛm mpaeɛ ho na Awurade yɛn somo ne yɛ kra no ameyira yɛda wase ɔwɔ din mu amen
7: amen apostle Nyankopɔn nhyira ɔdɔfo asɛm yi ɛfiri the bride of Christ a ɛyɛ apostle Kwadwo Kwarteng ɛna ɔda yɛn ano na asɛm a anopa a yɛtie nyinaa no sɛ yɛbisa sɛ ɛhemfa no asɛm ando ɛne paradise baabi ahotefoɔ wu a yɛkɔ no saa bia ahodoɔ mmienu hemfa no ɛwɔ de hun sɛ saa bia no nyinaa de ɛwɔ asase wei ase na yɛte nsɛm wei no ase amfa ɛhu ne ayamhwehyeɛ a mɛn yɛn na afei yɛabrabɔ no ansesadeɛ a ɛneɛ ɛhu ma yɛn paa ɔdɔfo awurade nhyira wo papapapapapa sɛ wotie saa nsɛm wei na da biara de yɛka sɛ the bride nsɛm a ɛwɔ deɛ dɔɔso nyankopɔn adom so ɔtete yɛn papapapapapa na yɛwɔ nsɛm bi a yɛabrabɔ wei awieyɛ no yɛwɔ nsɛm bi a ɛno nso bɛboa yɛn na yɛtumi agyina yie na yɛtena se awurade anim ɛnya nkwada ne sɛ nti na da bi yɛto yɛn safuro bibiara emra apostle akasa ewie sɛ yɛ nyinaa deɛ ɛyɛ the greater Accra paa deɛ yɛhyɛ adan kɛseɛ paa Madina Zongo Junction Fire Station hɔ no a no yɛwura hɔ a Reko flat mu hɔ no the bride ɛhyia ɛwɔ hɔ biribi nkyi ne bi a baabi a nnipa ne firi no ɛmu twe na yɛntumi ma Madina a ne bi obi wɔ a wɔ ahyɛa man anaa agyee kwadwo anaa tɛma communities ahodoɔ no bi a wɔbɛtumi de n'ani akyerɛ ahyɛa man agyee kwadwo agre school hɔ Ashanti Farm Direction, the bride is here. Oh, sounds na eka swanso communities eho ho nyina nso ni die mu ebetimi de ni achre inside nurses quarters school papa papa bi wo high friend little bride international school the bride of Christ is here. Oh, odofo da bi anso de ye number no etuja ebetumi afre apostle ne nyuefo a omu nso eboa adwuma ye ho e wo 024 72 0 024 72 0 421 71 024 72 0 21 71 momoda momra efie momra mmetie na ye nyinaa ye mom na yemfa ensem no enyo adwuma enche ntinele ye twensa fo bibiara se ye na ye tie apostle achi nyinaa ba bi ewu nyinaa no ye momodene na the one day pe no ye mra eme hia ye papa ewo shia demu na afi ye hwari sene ye som no ne yensem no nso no dudu ona wo fi ewradi nhira wo na ewradi nhira me nso anopen dia ye akwe dia na munim se DJ papa DJ Promise the one and only one what na se ti ye da management din nyina man DJ any over to you
9: Senia David Bonnum ema hum etutu free so muno. Senia Israel fono eton nyum editcha Jericho fashion usia ye timi bubugu yeno. Sana DJ promise bawo nyuma. Oha ubi timi free woso. Amanye bi timi free woso. Wakuma tumi tawo yem. Hwan ne timi bonnum sei ema osoro ni asase ejitu mu se eyeyi. Aw promise. Aw promise. Baye nyum na faye kobo sha asase ne so
10: ali apiaka made abaji bi akada na said the story singer ni mi tie promise obi an tie promise na be yen shira
11: e ba ni gospel down born say come on oh keep listening to promise he's so good.

adwa enumre nya na ato wonye shi wontiti wonno ne wonye se wokotsono anapa adwa enumre wokotsono epeta yakopo na se eleye nipa abone epata yakopo ose ye kasa mpo ye bone ye titi mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena